0: ဒီဆိုင်မှာဘာတွေစားကောင်းလဲတလေ
1: မဟင်းကရှိတယ်ဂျေအိုးနဲ့မုတ်လက်ဆောင်လည်းရပါတယ
0: ်အေးရော
1: ရင်းနှီးချမ်းအပူကောင်းပါတယ
0: ်လက်ဖက်ရည်အပူကမရှိဘူးလား
1: လက်ဖက်ရည်အပူလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါတယ
0: ်ဒါဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့ဟာအလုံးမှားမယ်
1: ဟုတ်ကဲ့ပါ။တောင်းပေးပါနော
0: ်။ရပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျေးဇူးပဲနော်
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။